Reġan ritorna dan John Legend Daylight waqt Basic Breakfast via Kurt Galia jumejn biss il-bot mill-li ġej ritorna ċans tiegħek li tarbaħ par biljetti biex tmur tara liema film treat ġewwa li din cinemas, drinks, popcorn, kollox ħankun qegħdin neħdu ħsieb aħna. Nitkellem dwar Free Film Fridays li nalabu kull nhar ta' ġimgħa waqt the home run ma' Albert Galdes fejn ujtik tliet kelmiet li għandhom waslug għal titlu ta' film. Dak li għandna bżonn minn għandek limu il-film li Albert ikun qiegħed jitkellem dwaru. Ibatilna risposta tiegħek flimkien ma' ismek ukoll jomok u anke l-email address fuq 9909102 fuq WhatsApp Albert jista' jkun li jaqbad lilek u jtik dawk il-par biljetti b'drinks u popcorn inklużi. Grazzi għalik din cinemas.

0: Sixpence Nando Richer, they cannot kiss me, waqt bej easy breakfast mi għajkard għalja għallum l-erba fil-ħodu fil-nofs tal-ġima, ekki fil-fat naslu għal-din.
1: Kurt's Mood Booster.
2: Bay Easy 100.2.
0: U jisamu li ħafna nies, jkunu looking forward għal-mood booster u koll jena wħed minn dawk il-nies illu ikollu nammetti. Nasbija l-iktar ħaġa favorita tiegħi waqt Bay Easy Breakfast. Il-ħin illi nipprova ntik dik naqra ta' mbuttatura u nibdilek il-ġurnata tiegħek fuq nota aħjar ukoll. Llum mod partikolari għal dawk kollha li jħobbu diski Taljani. Diski Taljani m'hux kollha li ma jmutu qatt. Fl-opinjoni tiegħi din li jażiltlek dal-għodu hija eccezzjonali biex tintuża bħala eżempju għal dawn it-tip ta' diski wkoll. Prepara ħadd iċċaqlaq naqra u ħadd kanta naqra wkoll. Ricky ja' poveri għal-mood booster għallum l-erba' filgħodu din hija Sara Perketti ma' Bonġu.

Miley Cyrus. Taċxaj Midnight Sky, jek kif jabżu 7:07 minuti għall-erba fil-ħodu bonġu kajt għaljawne kal-bej Easy Breakfast. Da kollu li ġara tul dawn l-axar 24 sek forse da kif t'qum inti man għara ta' good news dak il-kas jek inti fan ta' Star Wars għalix issa uffiċjalment għanna konferma il-Star Wars Trilogy is officially in the works edha tinħadem il-trilogy l-ġdida ta' Star Wars u koll. Jider illi madwar 600 atleta minn 31 pajjiż differenti u koll għajkun għedin jihdu sem din l-event illi ħassir ġewwa pajjiżna propju fladira nar il-weekend illi ġej fil-fatt. Ocean Man għall-ewwel darba f'pajjiżna ħatkun qed issir ġewwa l-akwati ta' ladira fil-waqt illi jidher illi ħajkolna aktar xita apparentament għall-ġurnet illi ġejjin anke għall-weekend din jgħidu għandna fil-fatt matul il-lejl anke għamla ċestit ta' xita. Prova suq bil-galbu kemm jista' jkun. Apparti jekk ħadna xejn ta' konferma wkoll jekk inti fan tal-Eurovision. Il-Junior Eurovision il ħajkun qed isir ukoll issa f'Marzu li ġej jidher illi għandna wkoll konferma li fid-disa post ħajkun qed ikanta Beppe Caruana minn 16 il-pajjiż differenti illi ħajkunu qegħdin jieħdu sehem fil-Junior Eurovision ta' din is-sena. Good luck, Beppe!

0: Doobie Brothers, What a Fool Believes, it-tmina jessin 19 il-minuta għall-erba fil-ħodu. Is-sigrit għal-relazzjoni twila u kontenta u dikja għal-frazi li tajtek dal-ħodu għat nistanna li l-ek biex t-kompli jiri u diġa daħlu xie messagġi għal-ħu kbira l-ċalli li għalli xaġek bonġu ċall.
1: Bonġu kek. Dal-waqt ma sanna 50 sena kil bambini.
0: Allah jbirek. Grazie
1: tal-ħodu. Li titallem, ma tismax. Your selective hearing. Il-ġuna ta' tajba kullħat. Għon iċċajta u.
0: Tajba di ċalli prosit u ġbitni. Is-sigrit għal-relazzjoni twila u kontenta u selective hearing għal-enna ċalli. Tijak xinu, eja, fojsi għadek falat xie anniversari u ek, fojsi 25 sena, 30, 40 sena, mizzewet xiu, mal-partner tijak, per eżempju, għandi kurzita, xini il-komplement tal-frazi tijak għal-dal-ħodu, il-sigrit għal-relazzjoni twila u kontenta u, eja, jibat li daċħin ta' voice message fuq 9909-1002. In the meantime, għan komplinajn ek tiġen għaraktar f'tijak jien, ek f'sarussa, it-minja neqsin 17 il-minuta l-erba fil-ħodu fil-nofs tal-ġimma. Għankomplu ma' Billy Joel, din, hija My Life, Bon Jovi.

0: Whitney Houston, My Love Is Your Love. E kif saru 8 naqsin 10 għaddejjin bdin għall-erba fil-ħodu. Xinu s-sigriet għal-relazzjoni twila u kontenta? Jek qed nistaqsik dal-ħodu. Komlu deħlin aktar messaġġi. Hello kbira lill-Etienne, ellul li batli xi ħaġa hekk.
1: Bonġu Gert.
0: Bonġu Etienne, hi.
1: Tfassar relazzjoni fit-tut. Mux ma tmerix dejjem lill-mara. Mbagħad meta speċjalment jasal ċertu perjodu tax-xahar. Sa jkun taqa' silent modu.
0: Eh, mhux hekk?
1: Għalli żgur ma jkollok problemi.
0: Tanti ħajlilek Etienne, hello kbira wkoll il-Marta silli qalt li importanti li tal-aħħar hekk ma titkellem xejn għax minn waħda jidħol u mill-oħra joħroġ. Hello kbira lil-Rej Martin ukoll li batli xi ħaġa hekk.
2: Bonġu Kert.
0: Bonġu Rej, hi.
2: Is-segret huwa. Lini li 46 sena miż-żewġ.
0: Nallu la jbirek.
2: U li bqajt miż-żewġ huwa għax il-mara kienet tini permess. Noħroġ flaxija night u gawdejt in-nightlife u gawdejt il-mara wkoll.
0: Dak l-importanti.
2: Is-segret li kelli jien.
0: Dak l-importanti fimni kollox irid ikun fil-ħajja u titgawdi u tissostni relazzjoni nħossina. Apparti jekk ma titinna Ġenis Karwana dal-ħodu. Bonġu Ġenis.
3: Is-sigrit ta' relazzjoni twila u kontenta mhux sigrit wieħed sewwa iżda taħlita taffarijiet żgħar li jsiru kuljum. Komunikazzjoni onesta, titkellmu bejnietom b'mod miftuħ u b'rispett anke meta ma taqblux, fiduċja, apprezzament. Ħin ta' kwalità flimkien, kompromess u paċenzja, u importanti li titku flimkien. Sewwa, għażlu li xulxin kuljum, mhux bniż meta jkollox ikun faċli, iżda wkoll meta jkun diffiċli, sewwa. Il-ġurnata t-tajba lilek. U l-semmija kolla.
0: Għil-tanti ħoj li l-ek ġenis, graħtsu kol ta' dak il-messaċ ta' inspirazzjoni.

The script ma' Will I Am di kienet Hall of Fame kif jabżu 28 għall-erba fil-ħodu fil-nofs tal-ġimam. U jilni najlek mil-bira hilli dan il-ħin għandi daqxajn ta' aħbar għalik. Minn hawn nixtieq nħabbar il nhar il-ġimgħa li ġej ħatkun l-aħħar darba li ħatismani waqt Bay Easy Breakfast. Bħalissa għaddejn minn xi ħaġa personali li tirrikjedi ħafna ħin, dedikazzjoni u mħabba u ħajkolli nħalli tmun ta' Bay Easy Breakfast f'idejn xi ħadd ieħor. Mela hawn però nixtieq nieħu l-opportunità biex nirringrazzja lil dawk kollha li ta' kuljum bagħtu l-messaġġi tagħhom, voice messages u ġieli anki telefonati li lek illi tisma' Bay Easy Breakfast ta' kuljum, dawk kollha li taqgħu miegħi fit-triq jgħiduli kummenti bħal tqajjimna fuq nota tajba fil-ħodu mnalla tkun int dawk kollha li jtuni kuraġġ biex nibqa' nqum kull fil-ħodu waqt Bay Easy Breakfast, dawk il-kummenti żbieħ dwar Bay Easy Breakfast illi tajduli ta' kuljum. Napprezza kull messaġġ tagħkom, kull kumment tagħkom. L-dirigenti kollha ta' id il-Leisure Group u Bay Easy 100 Point fil-fatt li kienu tagħni din l-opportunità sena u tliet xhur ilu biex nibda nagħmel Bay Easy Breakfast ukoll. Ma jfissirx però li din ħadkun l-aħħar darba li ħatismani fuq ir-radju. Però din ħadkun pawża li hija importanti ħafna f'ħajti bħalissa. Nhar il-ġimgħa li ġej nqumu flimkien għall-aħħar darba flimkien fis-sitta għal Bay Easy Breakfast.

0: Karol G ma Bruno Mars di kienet stille kif jabżuq it-tmini għaw nofsa l-erba fil-ħodu kajt għal jawnek għal Bay Easy Breakfast bl-axħar ftit tista specialment nistanajt l-axħar ftit ta' Bay Easy Breakfast mi għaj kajt għal jgħal ixnar il-ġima għandi kif ħabbart ftit tal-ħini l-u kol ħajkun l-axħar program ti għaj ta' Bay Easy Breakfast u jkomplu daħlin aktar messagġi ta' kum maħta fux kemet nħu pjaċir un apprezza kull messagġ li għet jitħol ġon bat li ċaħġi għek dal-ħodu Bonġu ġon ħi
1: Kont qed qajt miegħek ukoll xi darbtejn sirna verament
0: vera
1: minn qatax il-kuntatt.
0: Ole
1: nawguralek dak kull xi taqgħod.
0: Grazzi ħafna John apprezza mens apparti jekk anki Peter Karwana batinna dal-ħodu.
2: Bonġu kif.
0: Bonġu Peter ħin.
2: Aħbar sabiħa.
0: Ole.
2: Din isma' naħad tispiċċana l-ġimgħa. Imma jalla jkollu dak it-tixtieq qalbek ħabib.
0: Grazzi.
2: Bonġu lilek u kulħadd u nispera li forsi narġgħu nisimgħuk.
0: Ammela
2: r-radio.
0: Grazie lilek Peter, grazie l-daw kolla għedin jibatu anki text messages dal-għod, ovvijament għonek radio voice messages biss nistan semma kemma nistan assigurak li għanna l-inbox ta' WhatsApp ta' għanna mifquwa, ħafna messagġi, ħafna klim sabiħ dal-għod, grazie, għetna prezza kull wieħed waħda minnkom.

Maroon 5, id-disa 11 minuta għal-erba fil-ordu This Love. Streamjet live herbotion sija kuljum fuq l-website tagħna beeasy.mt u kol ġurnata biss il-bot mill-li jerġa' jirritorna brillanti, eh? Brillanti juniors din id-darba, ħajibda propju minada. Ħabta ta' 9:15 fuq 1, waħda fil-ordu tinsiex il-ukoll ħajkonna lil-Joseph Katkuti magħna fl-istudio tina naqra ta' Inside Information. Jgħidin għana għara xanna nistennew waqt l-ewwel episodju ta' brillanti. Għara da' fil-ħodu dak, isma' minnu titilfux. Pointer Sis.

0: Kane Brown, ma Shania Twain, The Kened Boots, l-erba fil-ħod, u d-dessa un-off snesin ftitsa kondi bħalissa, naslu għal-din.
1: Clockin Classic on Bay Easy Breakfast with Kurt Gallia.
0: Dak il-ħin tal-ġurnata fejn ħalli totalment fidejk biex tibda il-ġurnata tal-ħidma tiegħek bl-aqwa mod possibbli, forsi għadek kif wasalt ix-xogħol u xalt bejżu 100.2 inti. Ħalli fidejk biex tażel diska li tixtieq tisma' dal-għadu, daħluna ħafna messaġġi ment skusa ruħi ma daw kolla li ma nistax indoq id-diski ta' kulħadd, allura ikoll inħalli naqra min nies mhux ħażin barra, però daħal dan il-messaġġ ħelo kbira wkoll lil Edwin Cherry li batli fuq WhatsApp fuq 9909102 għalina jogġbuni ħafna id-diski ta' snin 80 naqbel naqra miegħek Edwin hawnhekk naħseb probabbilment hija l-aqwa era ta' mużika wkoll li qatt ħarġet u tal-abnidin fil-fatt. Minant Kim Wild, I want you to keep me hanging on. Bonjour.

Savage Garden, Truly Madly Deeply, l-10 naqsin 12 il-minuta l-erba fil-ħodum. Win with Bay Easy 100.2. Teġi t-ritorna nar il-ġimma Free Film Fridays, waqt the home run ma' Albert Galdes, fejn aħna nagħtuk iċ-ċans ukoll li tmur sal-Eden Cinemas biex tara dak il-film li tanti lek tistenna biex jasal ġewwa ċ-ċinema wkoll, għaninkludu lek id-drinks u l-popcorn. Jekk jirna xilek it-tina risposta tajba però, għaliex Albert ħajkun jagħti dik tliet kelmiet li għandhom waslu kal-titlu ta' film partikolari u għandu bżonn lilek biex tibgħatu daqsxejn ta' messaġġ fuq WhatsApp fuq 9909102 bir-risposta dwar li ma' film Albert ikun jagħti jitkellem. Film kien ma' ismek ukoll jomok u anke l-email address tiegħek. 9909102. Grazzi kbira li Lidl Cinemas wanki Bay Easy 100.2. Check il-detali kollha fuq il-website tagħna bayeasy.mt għandek issib kollha xemm.

ħarġet fis-sena 2008 Jennifer Hudson jisima Spotlight fuq Base 100.2 Mekler għall-erba fil-ħodu by the way naqra fun fact jekk ma tafx jekk inti fan ta' Sex and the City naħseb jiena tafx xi ngħidlek din kienet labet il-karattru ta' ta' Carrie's assistant. Kienet vera ħelwa u xi ħaġa li impressjonatni ħafna niftakar l-ewwel darba li rajt il-karattru tagħha li anke Carrie il-karattru ta' Carrie kien impressjonat li speċi kif tista' taffordja daw il-high-end luxury bags, pero apparently there was a way, naħseb ma nafx naħseb għadek tagħmilhom il-ġurnata, I don't know, li you can rent them out. Jiġifieri inti tista' kull ġimgħa jew kull xahar ġorda l-basket li jiswa 1000, 3000, 5000 u jibqgħu telajn, pero għessaċ ma jkunx tiegħek just rented. Għalda kolla lek li fissa ta' fuq daw l-affarijiet, is it still on, does it, fissens, teżisti dil-ħagġa, jew forsi ħaf ċertu pajizi, jew forsi fl-Amerika biss. I don't know. Mlik xi ħaġa li vera kienet impressjonatni, mhux jien biss, anka ġifieri il-Carrie. Anyway, ejja nkomplu fuq Base 100.2 ta' Mr.

George Ezra, għadu kif kelli għasra l-ewel wilt tijow xieħle, congratulations George Ezra, u l-familja tijow, din ħarġa fis-sena 2022, green, green, green. U by the way, naqfa fun fact, fuq dajħob ħafna l-puzzles, u għek kif sirt naqfa I'm like, Nilin ek naqra ma namel puzzle, niftakar meta kon zaħira ġifiri ġili ek nirċivu xie puzzle normalment darba fis-sena ek fizmin il-miliet u lax għatana ek nipruvaw nsolvuha. It's not just good għal-moħ, imanka ek bonding experience u bissa namlu għata, misin nejtna għall-loħti ek namlu xie puzzle verament. Ek naqa diffiċli ek, unamela matfall toħti. Ma nafx, Jaden forse naħseb jiena zzajr joqot u jistaporti, kos he likes it, anka fatti Jaden kello għal wieħed li he got me into chess, believe it or not, għaru kaza li fili tifel zzajr. In many way, jien għarmindu. Pero jirnexxieli. So, għahe, naħseb Jaden jirnexxielu, joqot namlu għaflimkien, pero naħseb li forse 15 minutes tamel taqbżilu u titlaqlem. Most probably, u just stajdil namlu għentom, unbat meta l-estuwa. She takes credit to call, so that's actually. Immeħe, ek, abditni naqrajk, di lebli banishti, ek, ili naqra ma namel puzzle. Kirsti mikoll!

Toġobni immens. Fuq Base 100.2 Klier għall-erba fil-ħodu kif inti naf li naħseb jiena l-ħafna nies hemm barra, speċjalment għal dawk li jmorru public schools, inkluż it-tfal toħti, llum hija l-ewwel ġurnata ta' sena skolastika oħra, so let's just say ma naħsibx li it's their favorite day of the year, so wasa kemm jissettjaw. Però naħseb jiena iżjed mit-tfal, naħseb iżjed il-ġenituri jiena naf oħti kif tkun. Like dal-jumejn ħad il-ġimgħa tkun ħattija rasa biex sa kemm jissettjaw xi jkunu jridu affarijiet. E-mails lum il-ġurnata ġili kollum meetings online et najdlek miskina tektej li tejli ġili meetings tal-iskola jkunu iżjed minn meetings tax-xogħol. Wow, memx tame, sa kemm jissettjaw, so eja, sis, you have my back, jekk inti tkun tiċċa ħaġa I'm here, so I'm here. Ħankomplu bwieħed li kien Malta milux, Luis Capaldi.

0: من destination.
1: Illum il-maġġoranza ħajkun ftit jew wisq imsaħħab jista' jkun jiġifieri tagħmel xi xita bħalissa t-temp ma stax toħodlu kabtu. M'hemmx tagħmel. Bħala temperatura l-ogħla li għandha titli hija dik ta' 26 grad Celsius, però bħalissa qiegħda timmarka 25, naqset inżel matul il-lejl hija dik ta' 19 il-grad Celsius. Forza tarih ivarja bejn 2 għal 3. Iħankomplu.

0: Ovvjament jiena laqgħeda hawnhekk inħobb ħafna l-mużika li nagħmlu u nfarr ħafna ħafna mużiċisti, però ma nistax ma nfaħħarx iżjed u iżjed it-talent Malti, speċjalment il-da partikolari li din is-song partikolari li ġejja li x'naqsam jien fiha xi music video hemm jien. Granted, dejjem nibki, u le, mux ġifiri music video sieħ sewa, ġas naqazajr mek infatti dejjem idu li familti, like, ikna mux ħagġa tal-ekni, kim inti dejjem tibki? He, forsi, jarawni tajba nibki, barafx, beh, vera, di kubilazzjoni dejjem nibki. Anyway, dan huwa the one and only, I love you, he. Aiden, Dolce Vita!
1: Ma nafx kif speċa.

kelli bżonne wahda bħal dije bħal issa ħan naqfuq tiegħi għax mhux għax marqax biżejjed imma llum għax il-ġuħlandi tal-biża' naf naf għadu ħda xu nofs imma għandi wiżġu ħadd ma ħadd xejn laqas naqħalib xejn xejn ġust kafe. Ma kafe mhux issaġ ħajimlik ġust qajmek fuq tiegħek jiġifieri hemm qajma però għandi wiżġu għatini naqdej għax nista' niekol bħalissa naħseb baqra sieħek xi li niekol bil-ġuħlandi. Ok, ħanifoka fuq il-mużika sewwa. Niprofa nevita li naħseb fuq il-ġuħ. Spera ma tismax ġifiri li stonkwi gerger. Għankomplu dizma Jaded.

ħarġet fis-sena 2002 Anastasia. Jekk min is-sejra żbar kelli morru l-eżdaq sit-tifel toħti jekk jisu xi 12-13 da' żmien. U bajdu jena fun fact fuq iġili qed tagħmilli naqra. Dan kien żmien hekk għamilt xi 4-5 years nagħmel disco dancing insomma. U as usual meta kont żgħira kont dejjem waħda mill-itwal. So dejjem kont nispiċċa wara, dak fi grupp ġifieri ta' żeffien anke waqt school pictures dejjem fuq wara, dejjem fuq wara. Oh, dejjem ġis nara xi barjus, imma anyway. U Anastasia kienet waħda minn dawk l-artisti, is-songs tagħha ġifieri konna nisfnuhom ħafna, so għamil żmien jiena meta kont teenager kont vera ġbajt nisma' leħen Anastasia. Missa li għadda għażmien ġis napprezza, napprezza naqsiet sewwa. The Eagles sa.

0: weather. With the Eden, your summer entertainment destination.
1: Illum ħajkun Boston ħawi msaħħab u ħajkun hemm xalbit tax-xita f'ċertu postijiet ukoll. Palissa t-temperatura qiegħda timmarka 26 grad Celsius, l-inqas li tinżel matul il-lejl hija dik ta' 19 f'tat irħivajja bejn 2 għal 3. Iħan komplu bit-tielet sija fl-imkien hawnhekk fuq Bejzi 100.2.

Ta 1981 epic song u għandek ġiġi ġifiri artisti ma tantx tista' tittopjhom, speċjalment flimkien il-Queen u David Bowie. Under pressure. Taġobni immens. Jiena Glejn miegħek fuq Biz 100.2 kif naħseb irrealizzajt aħna hawnhekk dejjem ndoqqu l-aqwa mużika ta' żminijiet. Dili ġej issa mill-80s ħanaqbżu għal dis-sena. Wahda verament recenti ta' 2026 Carly Rae Jepsen.

0: and struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: I love them, the script. Fu Bejzi 100.2 Mejkler għall-erba wara l-ofsenar. Nishtiq nfakru wkoll jekk inti forsi jinnafissa bħalissa ġimgħa, xita jisek laqstaf kif xa taqbad tilbes kważi, alright, għadha sħana mejsu xi kultant filgħaxija xiet inħoss dik in-qasajra ċille ġifieri like. Sfortunata minn nasab dal-waqt ħajkolli noħroġ tax-xitwa, imma m'hemmx tagħmel, tit issir. Anyway, jekk forsi ma tkunx taf x'aqbad tagħmel dal-weekend, però ma tixtieqx toqgħod ġewwa, hemm ċans li aħna tbejżi rebħuk żewġ sinema tickets b'xejn għal kwalinkwa film inti tixtieq bi free drink u popcorn. Kulma tittagħmelhom li tisma' lil Albert Gardez li f'xi ħin waqt il-programm tiegħu ħajjiddeskrivi film partikolari fi tliet tikliem. Inti tittipprova taqta' l-isem ta' dak il-film u tibatilna l-isem tal-film u ismek urku jomok fuq il-WhatsApp number tana 9909102 kifet lek bieċans tirba sewċ cinema tickets bxejn għal-kwalinkwa film bi free drink u popcorn tiġik naqra outing bxejn forsi jennaf matur ġimajo tal-weekend. Why not? Għankomplu!

Go Go Dolls, sabi ħam menzik track Iris u anki l-backing l-orkestra jatalaġe memmeka. Bejzi 100.0 l-erba u 13 il-minuta. Albert Galdes ma'kom. Għanna t-letzi għatlim kien nisperaw nġibulkom mużika interessanti li toġobkom u anki forsi xie kursi tajiet u affarijiet oħra li forsi ma kontux tafu. Minna għal-oħra 9909102 jekk tixtieq u tikkontattjawna aħna qegħdin hawn. Barbara Streisand, Woman in Love.

0: Sa mi ha hafna hafna hafna sticks a mecca for Bayesi 100.2, Babe.
1: Albert's birthday file, Bayesi 100.2.
0: All right, ma nominando il birthday l'um twildet pallum Monica Bellucci, tala 62 sena, attrice italiana bravissima, rajnija fil-Matrix ma Keanu Reeves u anki ħadmet ukoll Bram Stoker's Dracula. Deret ukoll fil-film ta' Bond ma James Bond fil-Spectre u mbagħad kellha ieħor li kien tajjeb immens ma' Bruce Willis, Tears of the Sun, immensament tajjeb ta' 2003. U deret ukoll fil 2004 The Passion of the Christ, li kien ukoll film tajjeb ta' Mel Gibson. Oliver Giroud, player Ermine Senna, laf mal-Arsenal, Chelsea, u għed minn dawk il-players, strikers tajbin immens. Mbagħad għandna lil-Max, Max Verstappen, illi llum jalaq 29 sena. Fejjiet l-mużiċisti illi kien twilet għallum Mark Bolan. Però sfortunatament dana kien miet fis-16 ta' Settembru tal-1977 Mark Bolan illi kien il-mużiċist wara il-band T-Rex fi żmien il-glam rock. Kienet il-Mini Cooper tiegħu Purple Viola illi kienet ħabtet u kienet qed issu it-fajla Gloria Jones illi llum għadha 80 sena. Din hija l-istess bniedma illi iktar kmieni nagħti li daqqet Tainted Love. Kienet i illi kienet għamlita mbagħad għamluha soft sell. Insomma, illum ukoll kien twilet Mark Bolan. U għal daw kollha illi għandhom il-birthday illum naħseb jiena ma nagħmlu xejn ħażin billindoqgħu waħda ta' Mark Bolan. Għalija kien daqs xejn sex symbol ukoll, ja?

Sheryl Crow, Every Day is a Winding Road. Kanna waħdi sema The Long and Winding Road, iba, tadaw, mill-Liverpool. Jider illi għaw inkwid da xej piuttost għaw iwil dawn illi rabbu innaħal. Apparentement għaw xi 30 hive f'dawn il-postijiet fejn jikbru innaħal u fejn jiġbru il-lasel u jider illi dawn qegħdin taħt assalt taħt attakk minn dan il-famuż bal ta' żunżan u qegħdin jibżgħu li minn dawn it-30 kull ma jistgħu jisalvaw minnhom huma tlieta biss. Ovvjament huwa xi daqsxejn concern ħafna qegħdin jibżgħu bin-nagħdi l-biċċa xogħol ilalix jekk kumbat għall-aħres qatt nispiċċaw li ma jkonniex naħal ikollna nimpurtaw xi naħal minn x'imkien ieħor u nerġgħu nibdew mill-bidu. Però dina tagħmel xi daqsxejn differenza. Ċertament m'inhiex bravu f'dina, però hekk smajthom jgħidu dolodu wkoll imma dan il-bal ta' żunżan qed jagħmel pjuttost herba u semmejnihom ukoll anke dil-ġimgħa illi l-Ingilterra xorta għadhom qegħdin jafżaw dwarhom għaliex meta jiġu attakkati jaf ikunu perikolużissimi. Alla volja ġifieri issa iżu donnu qalb it-temp jiena kont qed nistenna li daw se jisparixxew imorru holiday x'imkien ieħor. Errol Brown, Hot Chocolate, Play Easy 100.2.

il-15 minuta. Aħbar pjuttost tajba illi il-film li rajna reċenti bil-Malti Zejtun qed jiġi ikkonsidrat biex jidħol bħala Best International Feature Film bħal-kategorija tal-Academy Awards. Sa nisperaw li l-affarijiet jimxu iktar qudiem appena jkollna iktar informazzjoni għalhekk nieħdu pjaċir nafu dawn in-nies xi sforz enormi jagħmlu u kemm idaħlu idejhom huma fil-but lajnuna forsi mhijiex biżejjed illi għandhom. Om iktar imma somma mussa nidħolhem. In the meantime, dawn huma Lightning Seeds fuq Bay Easy 100.2. Għal-bregħal smakom dan huwa l-home run.

Kem fijax tomod dik id-diska l-klim tantu sabiħ Bruno Mars pera joġobnu jikfankin pero dinija kapolavura lija When I Was Your Man jider l-lisija Sly Stallone u anki Arnold Schwarzenegger et ikunu bizi għalla voja li l-lum il-ġurnata kibru għadhom għaddejjin ħanilkom l-ewwel aħbar ta' Arnold Schwarzenegger jider li dana għamel film ma' Keanu Reeves u Charlize Theron li jismu Gigantofis Gigantofis dan dwar xi serp enormi illi għal xi raġuni oħra jinqala minn ġol Amazon u jagħmel pjuttost herba. Insomma, soltu daqsxejn dawn il-films li jkunu daqsxejn esaġerati imma jero jkunu mamulin vera sbieħ għal dawk li jħobbu dil-kwalità ta' films. Ta' xejn iktar tard ukoll rrid ngħidilkom dwar Sylvester Stallone x'qed jipprepara jew x'qed jara x'se jagħmel. Jista' jkun illi ħadd nisimgħu, għadu tajjeb, Stallone ngħidu l-verità.

0: Dream things can only get better nemmena jena dina li xasepina xikul tant jikunu tant zena li misaw xikunu iktar zena minek kallar jistaw l-ahjar ħaġa li probabilment jiġu għall-ahjar nisperaw dejjem għatilkom xaġa fu Sylvester Stallone għana middera et jirġa jikkonsidra li jamel xaġa b-brikat ta' Rocky 5 u din id-darba approċja li l-kumpanija Amazon. Ta' minn isem u kol illi bħalissa Sylvester Stallone il-ritorna u kol għall-screen iż-żgħir għall-serie oħra il-raba season ta' Tuzla King illi marlu ta' jifferm piuttost entertaining, funny, daqxej s-soltu insomma tal-artist imma ħelu jina għad pieċirna raħma dejja nix illa lix huwa piuttost entertainment u ċertament din li forse qed jirranġaw jorru ħanaw se jagħmlu fuq Rocky 5 miex ċajta.
1: Some people call me the space cowboy,
2: the Joker,

Say What You Want, Texas fuq Bayzi 100.2 6:13 dalek iktar kmini ma tattirkom kien hemm incident lejn naħa tal-ħamrun jidher li f'dik l-erja qabdet karozza effettivament. Naturalment għalhekk batilna dak il-messaġġ Matthew iktar kmini. Tom Petty.